0: tau kai mi ko se mi te hong flumahi ba pe mi hevalu a lo to me mai ke proclama ko ia ai fa na ma klasika te tau wa fi ke laine a kitonga ia ke ange fenga mari ko ni ki a Elizabeth a lute matapa ke ka fa tam tau to lu ye pong pong ni Elizabeth ma lau tau ma pong pong ni fe fe hake ia ko fenga mari ko ni ati ia pe ma malo
1: profetai ke ki te tau au sia Asa pate hono tolu, o mahina hono walu, o wafe wano, pafetai. Ke tau lotu. E sihova, ke hoko lele ke o ao, a ngahi lea a hoku mutunu. Na saka kau tau a hoku loto, a afiona, ko hoku maunga, mo hoku koeli, e me. Saame te au maano, ves uaki, ke tolu. Haleluya, pafetai ke sihova, te ku lele ia. E kutoronga o tā ngata e me ala o tā. Ko hai tene malea ake a ngahi ngawe mase a si owa te tārahane kua maalo o kotoa. Manu i a ka koia o kune tāre ai konishti tēne ai taha o kupaita tonu i hitaini katoa pē. Tere mawa tō toru, des toru. Ui kia te au pa teo tāriko, pa teo whakaha kia te koe a ngahi ngara rahi mo maungata o kukaite ke lava o ilo kiai. Teo hiwa ake.